Sutresna Budaya mboten sae wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Bekicot karo kodhok ngono kanca raket sing saben dina tansah bebarengan ing ngendi wae. Senajan cara mlakune beda, sing siji cepet, sing siji gremet. Nanging kekarone wis kaya sedulur sinaraweti. Senajan ngono, kadang kala bekicot sak rumangsa Gusti Allah ora adil. Gene yo, kodhok bisa sak penake mencolot rono mrene. Dene dheweke mlaku wae rekoso. Kate isih kudu nggawa omah sisan. Penak ya, Dok, dadi kowe iki? Ujare si bekicot marang kodhok.
1: Penak piye to sing mbok karepake?
0: Kodhok genti takon. Yo, awakmu kuwi lakune cepet, menyang ngendi-endi bisa. Orang gremet lan kudu nggawa omah kaya aku.
1: Hus, aja ngomong kaya kuwi. Awake dhewe kudu tansah syukur marang sing gawe urip. Apa-apa sing mbok arani ala durung karuan ala kanggo kowe. Ngono uga suwalike. Yen nuruti rasa meri, aku ya mesti meri karo kowe, Cot. Ana bab sing mbok duweni ning ora tak duweni.
0: Kodhok nyoba menehi pangerten.
1: Apa iya to?
0: Bab apa kuwi? Bekicot penasaran.
1: Wes, mengko lak awakmu ngerti dhewe.
0: Celathu mangkono si kodhok sinambi nglungani. Bekicot meneng, penasaran. Dina-dina lumaku kaya sak lumrahe. Semono uga kodhok lan bekicot tansah nglakoni urip kaya biasane. Ing sawijining dina, nalika bekicot mlaku ijen, dheweke krungu swara njaluk tulung. Pambengoke pitik babon kang anake kecegur kali.
1: Ana apa mbok babon?
0: Pitakone bekicot sakwise meruhi kahanan kasebut.
1: Anakku kecemplung banyu, tolong ana.
0: Si bekicot pengen banget ndang aweh pitulungan, nanging mlakune sik gremet iku saya ndadekake kahanan tambah melas. Dumadaan kodhok teko lan age-age aweh pitulungan kanthi cepet. Amarga mlakune kang mencolot-mencolot lan bisa nglangi. Musono kodhok kang kecemplung iku bisa ditulungi. Merui kahanan kasebut ndadekake si bekicot tansaya rumangsa ora duwe guna urip ing alam donya iki. Amarga ora bisa ngopo-ngopo nalika ana kang butuh kaya pitulungan.
1: Penak ya yen dadi kodhok. Bisa aweh pitulungan cepet, ora kaya aku. Rasa sat ora ana gunane.
0: Aloke bekicot marang kodhok.
1: Wes ta, Cot. Aja ngresuno wae. Kabeh iku wis ana sing ngatur.
0: Wangsulane kodhok. Pirang-pirang dina iki, sesambungan antarane kodhok lan bekicot katon rada longgar. Bekicot wegah sapa aruh marang kodhok. Senajan kodhok wis nyoba nyedaki.
1: Pancen aku gawe lara atimu, aku njaluk ngapura.
0: Kodhok nyoba ngomong karo bekicot, nanging bekicot ora aweh wangsulan. Meneng wae.
1: Ah, pokoke Gusti Allah ora adil anggone ngripto awakku. Ora bisa kaya kodhok.
0: Ngono batine bekicot.
1: Ya wes, yen pancen awakmu ora gelem ngapurani aku, tak trimo. Nanging sing aku aja terus-terusan nyalahke Gusti. Gusti ngripta titahe ora mungkin ora ana gunane. Ana wadi kang ora bisa kecandhak dening nalare titah urip kang sarwa winates.
0: Celathu mangkono, kodhok gege mencolot ngadoh. Omongane kodhok ora digape dening bekicot. Dheweke nutukake anggone golek pangan. Lagi sedhih lo ngremet. Dumadaan ana swara kang gegirisi.
1: Klak, klak, klak.
0: Bekicot ndangak. Saebo kagete. Ora adoh saka panggone ana manuk wulung kang lagi golek mangsa. Age-age dheweke ndelikake awake ing jeron omahe. Nadyan ngono, Wulung kasil nyengkerem dheweke. Nanging banjur merucut lan Bekicot tiba ing sak pinggiring kali. Banjur glundung ing banyu. Bekicot kalih saka bebaya. Manuk Wulung kasebut ora mburu Bekicot kang kecemplung banyu kuwi. Dheweke golek mangsa liyane. Bekicot ayem atine. Ora sida dadi mangsane si Wulung. Nanging saibo kagete nalika dheweke meruhi Wulung oleh mangsa kang tumrap Bekicot banget ditepungi saben dinane. Ora liya si kodhok. Kahanane nrenyuhake. Kulite disuwek-suwek lan daginge ditotoli. Ing kahanan antarane urip lan mati, kodhok bengok marang Bekicot.
1: Ya iki sing tak karepake. Yen kowe aja ngresula terus marang Gusti Allah.
0: Bekicot rumangsa getun. Saksuwene iki ora tau muji syukur marang Gusti. Malah suwalike. Dheweke kerep ngresula amarga rumangsa ora duwe guna urip ing alam donya iki.
2: Sedherek budaya, mekaten atur giaran bakpia babagan pitutur anak mugi dados piling ngiras pantes nambahi pangertosan. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran candhakipun

Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kapiyarsa kumandanging adzan zuhur kagem wewengkon ngayuja karta lan sak kiwa tengenipun. Kandi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat zuhur kandi pandonga mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: iki jogetan iki.
1: Dadi nimbang anu ngubadir wong digameli apik-apik mboten di.
0: Aku sabentinan iki kaya rata weruh gerak-gerak sing kaya ngono aku.
1: Ha nggih ajuragane pas nyetel.
0: Kayak sikilmu ora patut dadi nggo diobahke iki.
1: Ah niki mung katut kok sikile jane sing joget mung tangane. Tadi sikile mung katut mboten sir joget.
0: Gerak anu gerake gerak entot anu kae.
1: Pitik kesambi.
0: Nah, kesambi cara entok giring.
1: Entok dagatang rayang.
0: Nah, giring entok. Nggih. Ning perkara joget kuwi mau nek diudi. Kuwi biar bisa njalari nekake sumber rezeki.
1: Sing pokok malah ling uri-uri kabudayan iku.
0: Ya kecah cilik, mek uri-uri jangan jangan wito dari ngene kae iku nek cah cilik-cilik iku.
1: Celeret.
0: Celereti pangganmu
1: ngene. Nggih, ning nek tenanan ling ngudi. Nek mung setengah-setengah nggih, malah.
0: Loh, apa wae? Olahraga.
1: Nggih.
0: Ku nek tenan-tenan ling ngudi ya iso ngeterke ana gapuraning kebahagiaaning urip.
1: Bingkel niku
0: dan pijet istimewa pijetmu sejatine lahan sandang pangan ki bermacam-macam
1: nggih
0: ning piye carane menggali supaya dadi lahan
1: dipercaya karo
0: wah sing penting kuwi nggih dicat
1: jahit niku nggih dan nggih jahit niku nek wis
0: tailor nggih
1: taidul kok njur bahasa Inggris Tyler.
0: Tyler.
1: Nggih.
0: Mula nek kowe ora greget wiwit saiki iki ningkatake sumber daya manusiamu, keprigelalen, mulan keterampilanmu, kualitas kerjamu.
1: Nggih.
0: Lah kowe ya aja nggayuh. Nggayuh. Jan kebahagiaan kaya liyane.
1: Janipun kula nggih gadah ide dan bagus. Ning kula nika ten riki nderek bapake niku nggih pun kewulu kaya batih dhewe. Engko nek tak tinggal wira swasta njur iki kedheteran dan bagus njur ora aku ora ngadep ora ngladeni dan bagus. Mangke nek dan bagus terus gerah.
0: Sapa?
1: Panjenengan nek ora tak ladeni ora tak tunggoni ora tak
0: iya.
1: Terus gerah engko malah.
0: Heeh. Wis larane aku iki kedanan banget kok karo kowe.
1: Pun kecilik to kula le momong. Kaya bapak dhewe.
0: Aku nganti turu ki ketok-ketokan kowe kancilen lek turu. Mergo ya kuwi kedanan karo kowe kuwi.
1: Ya sing ngempongi kula sing ngedusi kula sasat kaya ibune
0: kaya bapak. Kowe iki kaya kudu weruh nek weruh kowe tak pendem-pendemo kae lho.
1: Niku kelantur dan bagus tembungin niku kok kaya pendem-pendem kok wong urung mati di pendem-pendem.
0: Lah wong kaya gegeder rumangsa kok terus nek kula tinggal ora kan kula ditinggalke aku ya kerumat wong anake wong duwe. Jenenge bapak ngabai ngadimin harjo dimulya. Kuwi konglomerat. Oh sing okay. Sing duwe ternak pitik 15.000
1: sapa?
0: Nggih, mboten menika. Grup-grupane Jakarta, Bandung, Surabaya. Sapa? Kok ngelmeran? Iku
1: bapak.
0: Lah, kok mung karo kowe tok tinggal terus aku ora iso turu. Ketok-ketoken apa sing tak pen cuti.
1: Tiang niku nek pun ngulo warga rak kaya batih dhewe
0: to. Iya. Bagus.
1: Kaya kaya kula barang niku to, kowe ngaku bendoro ki jan wis kaya kaya kula warga dhewe.
0: Iya. Arek ning alap-alapan, kowe nang kene njaluk tak cukupi butuhmu.
1: Nggih, kula
0: lan aku kecukupan gawean. Aku iki modal dengkul wae aja tergeduren
1: kaya nyanyian dan bagus modal dengkul.
0: Nek terus nek kula kesah ya lungo. Ayo golekan gawean ngendi nek wis pawitan.
1: Ya wau dan bagus ngendi kake nek wira swasta.
0: Ya kulo wira swasta apa kabisanmu?
1: Kula niku mboten ajeng wira swasta. Tak ngendi kake nek wira swasta. Mboten tega ninggal riki.
0: Aku mung ngomong. Among kuwi iso njalari gregete wong ndek kekarepan. Ning nek nganggit. Sebab wong greget lan ora ning gumantung pribadine.
1: Nggih, wong ki nrimo apa urung
0: niku nggih.
1: Nek wis melu ki atine wis gelem nrimo, wis cukup marang. Aku kula dhewe niku ten riki pun sak pati kula.
0: Wis, anek ngono kuwi jenenge wis tentrem banget uripe. ora mikirke kono-kono, ora mikirke peningkatan uripe, rebab uripe kang niki wis rumangsa bahagia.
1: Nggih.
0: Ya ta?
1: Bahagia kula beda kali bahagiane.
0: Beda sebab bahagiamu karo bahagiaku iki wis ora tegese dicurang, ora dilet-leti. Iki mung kumandung keterampilan sumber daya manusia kuwi.
1: Nggih, gare atine dhewe niku.
0: Iya.
1: Pun nek kula pun saya kula ten riki mangan jupuk dhewe.
0: Nah,
1: adus ya dadi siji karo kamar mandine juragane.
0: Wah, centolan,
1: sabun bang. Nganggo sabune
0: bagus. Sebat,
1: wangi ya, Gus.
0: Kowe wangi aku panunen.
1: Nularna?
0: Nular kok.
1: Darane ra nular, Den.
0: Apa juragan anak konglomerat kok duwe bengkoyok karo kadas ki nek ora.
1: Nika mergane mboten sabune anduke kula nggo.
0: Randu
1: Eden bagus.
0: Aku wis gak.
1: Mulane kok tak nggo lap-lapan ngono ki iso resik ngentas nyaten ne.
0: Aku gluk.
2: Monggo.
1: Wong wedok nek nika Den.
0: Wedok tindingane menyura kok.
1: Nggih.
2: Monggo. Badhe matur, Mas.
0: Ah monggo tindak mlebet.
2: Mboten saged sikile kula teles e.
0: Ora nggih dianglungke raine mawon sikile wake njaba.
2: Dianglungke pripun? Nah nika pripun? Ngen kula klepan kaya ngoten nika, Mas.
0: Klepan apa ta?
2: Lho. Uwe mlebungan kula kabeh.
0: Lho, napa mbedaya?
2: Lho mboten kok mbedaya.
0: Kok dilebok.
2: Sampeyan gawe saluran kleru, Mas.
1: Ngene.
0: Lah aku ki saluran bugisan kleru jalur 2.
2: Niki mboten jalur, salur. Kula niku selak adem.
0: Lho adem.
2: Ningker-ningkerke uwes sing do mlebuten pekarangan.
0: Sampeyan niku ngurus ya ngurus ning nek rampung ning rumah kawas sampeyan. Wong baratus menganduk-andukan mencapai anandukan kok glalare tekan tangga teparo.
2: Lho, engko
0: nek anduke ora copot.
2: Sampeyan ora kena ngurus niki pribadi kula dhewe.
0: Ha niki sampeyan manglung cendhela kula e.
1: Saniki kok wong emosi nggih dene. Kok tekonane wong kok urung ngerti tangkan parane.
2: Sampeyan ora gelem ngatasi perkara limbah lek mlebu tenggen kula. Kula ora trima tenan, kula arep lapor karo
1: limbah niku sir ngeyep not
2: das pundi mlebu tenggen. Sampeyan niku kare sing nyalorke nek sampeyan nek nyalorke pernah mboten klakon mlebu pekarangan nenggen kula.
0: Niku saleh limbah kakung karo limbah putri niku ora ada rujuk.
2: Limbah niku mboten Mbah Putri. Niku lho banyu sing kudune metu ana got-got.
0: Niku katane
2: mboten mang tekake got ninggal liwat pekarangane nenggen
1: kula. Niku Den Bagus niku gaweane mboten nekake banyu ter ngatur banyu ten got mboten niku lungguh tok menuhun duwite akeh kon ngatur ilining banyu sampeyan.
2: Nek manggon ten pundi?
0: Ora ngerti cakrek kok.
2: Ten kayangan apa ten
1: deleng-deleng sapa? Niku dedek kewajibane Den Bagus.
2: Manggon kampung ten pundi mawon niku rak duwe nggon to? Nggon niku rak ditata to?
1: Niku tuku e.
2: Nek di ora ditata yo pripun?
0: Lah nggih ditata.
2: Nggih ditata iki dadi pembantu rekoso dadi mbok ya rekoso ya kok.
1: Ning niku mboten gaweane.
2: Niku gelem anu mboten?
0: Gelem gelem gelem.
2: Gelem-gelem
1: pripun? Gelem. Mangke sik ta Den Bagus sampeyan niku gaweane pancen ngatur ilining banyu napa pripun kok kelane
0: menang lho. Pilih nesu mek lega ta, Man. Nesu niki nek ditampa karo wong liya, iki terus gak iso medhun. Ning nek dipancai wae.
2: Nika niku saka nggen sampeyan, Mas.
0: Sing ndi apane?
2: Nggih limbah niku.
0: Limbah saka nggon aku ya ora pamit. Nek pamit ora ngerti parane nanti, Mbah.
2: Dari sampeyan turu. Pamit iku kok iso adem kok pripun?
0: Ora digugas sik. Mula mula jenenge limbah niku teng pundi papan mawon ora becik. Sebab limbah niku barang kotoran. Rereget, rereget niku mesti dadi jalali leloro, ngaten.
2: Sampeyan nyanding leloro ya ora krasa.
0: Lelarane pundi?
2: Ngarep sampeyan niku napa dulur
1: sange
2: leloro?
1: Lha kok nyinggung perasaan sampeyan teko nang gone liyan lho.
2: Lho kudune kula omong karo piyayi niki
1: sampeyan. Wong ngene bekas waras padake penyakit. Cak gelme dhewe omong.
2: Nggih kula niku manganggep tempat sampah tak dudu.
1: Kebon
2: sampean?
1: Sing nganggep sinten?
2: Kena ngapa sampean nembuk apa-apa kok tibake nggon aku?
1: Lho niku ki keli dhewe kok jebule
2: nggo anggep keli sapa? Sing omong keli sinten?
1: Lho uwon niku nang mriko karepe dhewe
2: mboten saged nang mrikake ten nggen kula kok dadi sampean niku
0: pripun? Bener, nek ngene aku saiki.
2: Sampean nek kula ngonak-anake juragane sampean tak krasa to? Ora krasa to?
1: Ning ngene dhewe bener sik Aden.
0: Ning ora ngono, Man. Leres sampean, Mbak Yu. Dadi nek kowe mbuwang sampah-sampah kae ming tok cemplunge nang kali.
1: Pun milih ngidul, Aden.
0: Iya.
1: Pun katet banyu.
0: Iya, terus ora ketok disawang iki pancen bener.
1: Lah nggih, pun keli. Ra tekan segara kidul, Aden.
0: Lorong kare.
2: Segarane sapa? Kidule nggon aku e.
0: Iki bakale si sampah kuwi engko ngrinet. ngregeti engko nek banjir banyu kuwi terus tekan ngendi-endi tekan sumure sapa-sapa dadi nyemplungke limbah napa limbah-limbah ki ngrembes dadi leloro nang sumur.
2: Kalau marah nang jero uwa kaya ngene plastik-plastik nyempeling nggen kula e, Mas. Ora iso blandang e banyune.
0: Kowe ra tau krungu jenenge anu Prokasih.
1: Eh. Cah pundi niku?
0: Kuwi cah Kulon Progo, ngendang biyen.
1: Kancane Sukida.
2: Oh, sak rangosnya, Sen.
0: Dadak lek kabeh kerek leleng.
1: Mangke sik to, Gus. Niku kersane
0: Prokasih proyek kali bersih.
1: Oh, singkatan ta Prokas. Oh, iya, enggak cah Kulon Progo.
0: Aku kuwi proyek kali bersih kuwi. Para pinter ngarahake supaya kali ki resik aja kebak memolo, aja kebak leloro. Lan aja nganti diregetnya apa wae. Tinjo sampah-sampah supaya ini gak banyune iki bening. Kowe bener. Kowe plung sampah cemplung kali nggonmu resik.
1: Nggih.
0: Ning sing wong piyaye kidul kana?
1: Ngene jeragane kok nggonku.
0: Lho, ha iya lek kowe melu aku.
1: Nggih.
0: Terus piyaye kidul kana sing nemoni rereget. Monggo piyaye kana ya padha karo awake dhewe penandangi.
1: Sing ngisor nggih
0: kan nggih. Sing ngisor.
1: Badane kula niku
0: kali rak miline ngidul.
1: Nggih pokoke medhun. Nek sing lorika mbok nawa nggih. Ngalor
0: aja nganti kuwi awake nyang sarake harus dulur-dulur dhewe sing do lenggah nang papan kidul.
1: Kula wektu mbucal ngaten nggih mboten kraos.
0: Ora sadar ta?
1: Nggih.
0: Ngaten ngaturaken Bu ngaturaken bengi panuwun.
2: Lah niku pengagek mawon janjane pun pirang-pirang sasi lho, Pak.
1: Kok mboten riyen-riyen?
2: Mboten riyen sampean kula ngen.
0: Sampean
2: ngertine mboten ngerti-ngerti kok.
0: Kepedulian. Kepedulian niku sedini mungkin sampean. Padane preso kaya ngeten segera ditegur.
2: Karep kula nggih kula sabar-sabar. Kok ning jebulane wong sabar ki ya ana watese. Nah kula nggih nek ngerep numpuk ngen kula, nika isih teles nggih mandek ten bethek. Mangke garing kula lumpuke kula obong. Lho kurang sabar pripun?
0: Kula
2: nek weruh wong niku, wow, upama wujud panganan kremes.
1: Ngaten lho Bu. Kula niku batur nggih Bu. Batur niku antene nggih. Nyambut gawe sing kepenak ngaten aja nganti.
2: Nggih ampun wonten niku sampean kepenak nang liyane rugi.
1: Nggih. Kula ingkang nyuwun pangapunten
2: Bu. Pun nggih, Pak.
1: Oh nggih, nggih.
2: Matur nuwun.
1: Nggih, malih mboten pun. Kula ati-atine, kula lumpukne, kula prenane.
2: Ambok diwadahi napa-napa rak nggih kena.
1: Nggih, nggih, kula gawene wadah.
2: Eh, Man. Ngundang tukang sampah kae yo ana mbayar sasi pira ngono.
1: Takane nggih. Mboten nesu nggih. Nggih napa ten?
0: Ganti pakaian. Niku wau. Ganti pakaian. Nganggo jasku.
1: Gadah
0: kula. Nganggo jasku.
1: Aku jajasan sing tepun.
0: Nganggo jasku, nganggo celanaku wong ukurane pas. Sepatune ganti.
1: Rada lobok nek kagungane.
0: Sepatune.
1: Nggih.
0: Diganjel sepatu siji ra ya sedeng.
1: Dinggo loro.
0: Nah iya.
1: Dadi sikil siji. Sikil loro lebokke sepatu siji. Lah mlaku ku nek kaya pocongan
0: ki layang. Kowe sowan ngene Pak Marji, layange casno.
1: Nggih. Nggih.
0: Ya.
1: Sakniki no
0: sing kebak Tata Krama.
1: Saiki. Nggih.
0: Ya.
1: Nggih, bareng Den.
0: Mangkat.
1: Nyepeda nggih Den nggih.
0: Ya.

0: wit mau dintenteni ya ini ki adate wedang ya cepake kok ya ora iki gek.
1: Pon iki wis tak cepake, meng urung tak aturke wis saiki tunjuk dhisik.
0: Cepake ki rak ya gek meja kene iki kok cepake nang pawon.
1: Seka pawon tekan mriki nek ya nganggo mlaku to, mbok ya sing sabar to. Saman ki wong wis piyai sepuh we kok ya.
0: Eh ayo. Sekarang sing jenenge wis umur tua kaya ngene iki ora sarapan sego kang grewe sono wedang ngono kuwi ya wis nikmat e.
1: Sing mesti niku, ledar mengko ning anger wis ngunjuk ya ora ketang mengko dar apa dhisik. Apa ya pisang goreng, apa ya limpang-limpung. Ya seneng anek nih, bawa jenengan ki, bawa ya lek iki ki.
0: Ayo tak ambun.
1: Kok ya seneng anek ki sok glutaan lho. Niki mau kula lek goreng bibit wau, ning enak lho niki Pak ne.
0: Gorengan apa?
1: Lho, niki kula gawe timus piye?
0: Weh.
1: Eh timus. Niko anake ya wis tak ngengei. Sekarang ya yuk kabeh ki sing jeneng muni anak arpa wis gede wis iso nyambut gawe ning nek sing jeneng muni wong tuwa reko-reko gegawean olah-olah apa ngono ki kok ya ora iso lali ngoten lho.
0: Ah pancen anu anak musik Sudilah ki akiyune ki dhuwur cah pinter diwulang apa-apa ki gampang le nampa ora lalen ki jenenge akiyune dhuwur anakmu.
1: Anak ora bocah pinter. Sing jeneng muni sak jajare anake dhewe nu pundi to sing wis nyambut gawe. Ra iya lagi anake dhewe to.
0: Ah iya, nek mung cah desa kene iki wis ora ana sing
1: dereng ngonten.
0: Awiwit TK nganti tekan SMA iki wis ora tau nganggo nunggak kok anakmu.
1: Gatekan.
0: Tiru aku kok kae. Wae tenang.
1: Mbok ora ngendika ngono kuwi. Engko nek dimirengke tangga-tangga ngoten iki ya bunga sing ora seneng. Loh. Nek sing ora seneng le ngelokke kaya ngopo? Nek sing seneng ngono mboten napa-napa.
0: Ah ming ngomongke anake dhewe mengko sing ana ya ming wong loro kok krungu sapa-sapa.
1: Eh mbok menawa mangke nek ana sedulur sing krungu ngoten niku awake dhewe ndak. Wah kok lek galau. Saiki Pak Marji karo sing wedok kok lek gegeden rumangsa dumeh anake wis nyambut gawe. Sing duwe anak urung nyambut gawe ngoten ora. Loro-loro ta Pak nih.
0: Nah ya pancen sing jenenge an. Wong ki bejane dhewe-dhewe kok.
1: Oh,
0: ah kecoba bejane dhewe-dhewe sing jeneng wong kuwi sing angel ngono. Wong anak-anak kuwi rak le didik. Nah, le mulang kuwi pancen sing angel dhewe iki kuwi.
1: Le mernah-mernahke.
0: Mula ana tembung kae. Wong ki wong bisa manak ning durung mesti bisa anak-anak.
1: Tenan
0: kuwi tembunge kok ngono kuwi.
1: Ming gumun kula niku nggih. Heeh. Kok ya Sudilah ki le ora duwe tunggal ngoten lho. Ha upama diparingi loro telu ngoten nak ya jenenge iki ana tunggale.
0: Wangone wis entek kok ya Bu.
1: Hah nek sakniki ki ya wis ora patut nek kaya kula niku kaya oh nyawang anake wis ndungkap yuswa.
0: Goleke tunggal apa piye, Bu?
1: Ah, kok digoleke tunggal, Bu?
0: Ayo nek karo kowe wis ora iso anak-anak meneh lho aku iki kaya golek liyane kowe men duwe sedulur sik Sudilah kuwi.
1: Oh, sampean ngendika ngono. Hmm. Sampean ki wis sepuh, ora sah reko-reko. Ora isin karo anake apa?
0: Hah?
1: Wong anake wis prawan, wis pinter nyambut gawe, wis nyantang-nyantangi kebutuhane wong tuwa kok. Reko-reko arep kaya ngono, ora golek perkara ta sampean ngarepan?
0: Nah, aku ki ora golek perkara, mau kowe jarene kok ra ndek tunggal.
1: Ora siji wae ya ben ora apa-apa nek panjen paringe sing kuwasa ki mung siji ya ora apa-apa.
0: Aning anakmu ki wis nyambut gawe kok rumangsaku ora tau
1: pripun?
0: Weruh le nggawa bayar mulih di gak njur bayare ki nang ndi ngono lah anakmu?
1: Lho wong dicelengi kok ya pripun ta? Dicelengi ora sah. Saman kok rasa gresula, rasa ngendika ngono. Awake dhewe niku gila-gila anake dhewe sok tuku apa, tuku apa. Wong kesenengane jenengan ya mesti dipundhutke wae kok ora sah ngendika ngono to.
0: Dicelengi padu tangke dhisik kok muni le gawe kamar mandi kae iki anu lho bule potongan ping 20 muni ngono anakmu.
1: Angge pun bener apa napa niku sing dipotong ya anake dhewe kok.
0: Ha iya.
1: Ya ming sesuk nek awake dhewe niku duwe ayo. Kene ora tekel ya engko ngijoli karo Sudila. Kene bocahe ora gelem dijoli. Ha ya wis ora apa-apa wong niku ya kanggo kebutuhane awake dhewe kok.
0: Nek aku ki sing jenenge kayane anak ki ora tak arep-arep. Nah, waton le nyambut gawe iki iso cementel. Ngono ki tememen.
1: Nyatane sak niki ya gelange wis gedhe, kalunge wis gedhe. Ali-ali men sing tinggalke niku papat menonten lho.
0: Ali-ali niku.
1: Ali-ali

0: Eh,
1: mangga, mangga.
2: Mangga,
0: mangga.
2: Mangga, mangga. Mangga,
1: mangga. Mangga, mangga. Mangga,
2: mangga. Mangga, mangga.
0: Mangga, mangga. Mangga,
2: mangga. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Mangga,
1: mangga. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Mangga, mangga.
3: Mangga, mangga. Mangga,
1: mangga. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Mangga, mangga.
3: Mangga, mangga. Mangga, mangga. Kula riyen. Nggih, sami wilujeng Bapak kalian Ibu.
1: Niku ndek kula niku.
2: Niku ra kagungane bapake nah. Wong
1: sing di omah kula kok
3: kagungan to Bapak.
2: Lho tesih, mboten ketang awon.
3: Ibu nggih tesih kagungan.
2: Lah nggih tesih kok ana wong sing urip kok ora duwe piye lho.
1: Nah ora dadi bojone nek padha dene ra kagungan
3: ae. Nggih kagungan.
2: Tamu ning jengkelake.
1: Jengkel. Nggih, pancen sing tak golek ya tamu-tamu sing jengkel kayak gini.
3: Kira-kira nyebahi nggih, Pak. Nek sing tamu lumrah-lumrah sampun kata
1: gitu. Utawa wong urip menika nek ming jenenge wong lumrah menoka sing
3: lakon. Oke, okay, tunggale.
1: Oke, tunggale.
3: Ya udah golek sing ora lumrah.
1: Ora lumrah. Wong barang mula dadi kegumunaning wong akeh niku mergo ora lumrah. Nek ming sing lumrah wis
3: mulakno ana tembung edian ngono. Nah, jebul ora lumrah karo
1: angge
3: sing ana arang
1: ngeten ning ora lumrah menika ya werna loro. Ana sing ora lumrah apik, ning ana sing ora lumrah ala.
3: Nggih, sing ora lumrah ala ki adate akeh
1: nggih. Padahal ana wong kok pinter banget
3: nggih. Apik niku.
1: Wow, ora lumrah. Mengko uripe migunani mungguing bebrayan. Wah, aku
3: kok klitak-klitik sampun pun tatakken anu sampun Pak, mboten sa repot-repot. Abdinipun pun anu ndak kula namung rebat cekap kok.
2: Ning menika ngunjuk rumiyin lho. Ya mengko wae ora saiki wong urung kesusu kondur kok
3: tamune darani wedok.
1: Anika nggih anu
3: lutis ta nika? Darani nyidam.
1: Anu bocah kula.
3: Oh, tesih kagungan lare.
1: Lho. Tasih
2: terus
1: anak kula. Mau bocah kena memangan pancen kaya kata niko.
3: Nanggih.
1: Tek tek tek tek tek.
3: Nanggih, sasa niko nak lawi ora cocok.
2: Eh, kandung.
1: Wah.
2: Lho kuwi rak wis ana to.
3: Ngomongane kok kaya idiot.
2: Nggih.
3: Lambene kok
1: niko anu bocah bocah pupon kula dadi anak kula dhewe nek niku.
3: Pancen ngono tanpa kempolan, pupu tok nek
1: bocah. Bocah pupon menika tegese bocah
3: sikile ming puputo.
2: Boten.
1: Anak angkat. Angkat junjung.
3: Nek ndingkring.
2: Lek ndika ki mbok ya.
3: Nggih, sae Pak. Bandhanipun bapakno kathah nggih, ora nggo mbantu sing kekurangan ajeng ki napa. Mati niku ora nggawa bondo.
1: Nah, rak ngoten. Sing apik rak wong niku sesuk nek mati ninggal jeneng.
3: Nggih.
1: Ha nggih ta?
3: Nggih. Lantas tak kula nem mesti ninggal jeneng sok.
1: Ha jeneng
3: ninggal.
1: Jeneng sing
3: apik. Nggih.
1: Macan mati ninggal ulang.
3: Nggih.
1: Gajah mati ninggal gading.
3: Nggih.
1: Nek wong mati ya ninggal jeneng.
3: Nggih. Sowan bapak kalih ibu.
1: Nggih.
3: Lepat nyuwun pangapunten.
2: Mboten dados menapa.
3: Sepisan duwe kasugenganipun bapak kalian ibu sak kula warga.
2: Nggih. Matur nuwun.
3: Ingkang kaping kalih badhe nyaosaken
2: menapa
3: nawala
1: weh
3: ngagem bapak
1: nawala nggih nawala penantang napa nawala
3: ya mboten ngertos isinipun wonten lebet kok seratanipun nika pun amplopi lajeng ingkang pun waos ingkang wonten seratanipun sing ora ana tulisane ampun diwaca ndak darani wong edan ora ana tulisane kok diwaca
1: nggih
3: saya sakit mas to
1: lo pinter
2: abang
3: agem sambetan sih wonten Pak yang cocok
1: sambetan pinter anginipun badhe nyambeti
3: nggih kaping pinten kersanipun
1: ping selawe
3: kaca tinggal nika sambetan apal nek karo kuitan
2: sih selawe
1: kacamata
3: nggih
1: nggih
3: wah wes das pundi
2: piye iki rembug pripun Pak niku
1: ditulis nganggo pangkur kita
3: das pundi pangkuripun.
1: Oh, sekeng anu niki. Mas Ngadimin.
3: Nggih.
1: Lah niki larape layang menika.
3: Wah, nggih nglegena niki.
1: Legena
3: niki. Nggih, sekar bangke.
1: Mugi katur wonten kersane. Mas Marji.
3: Wulu niki. Nggih. Bapak Ki Ambak.
1: Ha nggih.
3: Wulu, nek ra ana wulune nek njedidik. Wah, iki sing suku. Nggih, sukune pun digadu.
1: Suku napa?
3: Sukune pun dipangan kalih ngono.
1: Arak suku pitik wau.
3: Nggih. Nggih. Terus e
1: ing dalem ingkang dedunung. Ah, mung saking kewane golek suku.
3: Nggih.

0: anak dhewe.
1: Ah, anak dhewe diundang iki kok kayak
0: nak nak. Rene nak. Kene kuwi ditinggal dhisik.
2: Nggih, Bu.
3: Niku to, Pak.
0: Ayo, anggen iki anakku lho, mung siji niki.
3: Nggih, oke-oke enggak apa-apa.
0: Oh, siji layune mboten jamak.
2: Kenapa ta, Bu?
1: Niki ngono, Nduk. Iki aku entuk layang saka Mas Ngadimin. Nek kowe saka keparenge Mas Ngadimin arep dipundhut mantu. Ah, didhawuhi njodhokke karo sing ngeterke layang
0: iki.
1: Iki piyayine sing ngeterke layang iki.
2: Nek niki sing calon
1: kula nggih. Ayo calonmu ki kuwi.
0: Ayo iki.
1: Ngono.
3: Nggih. Surasipun ngaten nika wonten.
1: Ah, surasane ngaten
2: iki. Angge nek niku pun dadi kersane bapak kula nggih namung nderek.
0: Ning kowe manut ta, Nak?
1: Manut ta?
2: Namung anak kok, Bu.
0: Iya, ayu tenang.
1: Bangun miturut.
0: Sing anak manut ro wong tuwa.
3: Nggih, pun kula nggih manut.
2: Seksane iki niku.
0: Ayo ora apa-apa, mengko ya njur dikulinake.
1: Utawa nggo nek
3: nitik.
2: Kula sudilah, Mas.
3: Kula iman.
0: Iya, wis. Saya rasa salaman ki ya sing tenan kok ya, kepiye ta?
3: Bukan putra ngagem ahli ya.
1: Oke, hal-haline kok anduku sing disimpen iki sik
3: pirang gram ki, Dik.
0: Oh, iki 10 iki.
2: Ngene iki hasil lelah kula nyambut gawe ya, Mas.
0: Nyambut gawe pinter bayare oke
3: iki. Wah, bejo sing lanang niku nggih.
0: Lho, lha
3: iya. Kaya kula niku
1: dadi. Lho, anjur dikapak karepan. Kok bejo sing lanang?
3: Sing putri bayare oke niku
0: ngene.
1: Tanek njur arep
3: kono. Pepete sing lanang ra nyambut gawe wae ra apa-apa.
2: Nek iso nyambut ya kudune
0: ya nyambut gawe.
1: Ajar sik nggih Bu nggih. Ha iki ngene Bu reh ning iki wujud layang rembuke Mas Ngadimin sing tumuju ning awake dhewe. Iki kok apike saiki awake dhewe iki merana genahke.
0: Ha nggih pun enggak kula dereke niku prayoga banget. Mboten apa-apa niku.
1: Lho kok pripun to nek rembuk nganggo layang ngeten iki kurang cetha mula kula arep mriko karo anak kula karo bojo kula mriko tenggene Mas Ngadimin.
0: Lho saiki kula
1: dereke. Saiki genahke merana wae. Ya.

0: Batang apa?
1: Batang ompak.
0: Wah, ompake gedhe apa cilik?
1: Lho kaya ompak semono kae to. Growol ki ngangeni. Ambak-ambak apa dhewe iki wong blegedu, wong sugih banget. Nek mangan ki nek ming muni roti ngono ya yes, ora pati emosi.
0: Napa?
1: Emosi, tegese iki ora pati marem ngono lho. Nek muni dosa saka telo, kuwi tenang. Telo ki mongko ngendikane dokter, dokter. Kae iki kena nggo tamba. Padane telo pendem, kuwi digodhok sing telo abang kae. Jenderone sledri, kuwi kena dienggo tamba gudrek.
0: Napa?
1: Gudrek. Kuwi darah tinggi kuwi jenenge ra gudrek.
0: Bludrek.
1: Hah?
0: Bludrek
1: wis diganti ta.
0: Wis wong sing lawas wis rusak.
1: Kuwi le muni kena nggo tamba. Kae dokter ngendika kae kaya ngono kuwi. Aku cok nyateti kono kae.
0: Nggih no.
1: Badane nek wong keslio, apa wong loro piye ngono kuwi godhonge kena dienggo nemplekke.
0: Godhong
1: kena ditempleki begodhonge telo pendem kuwi. Oh. Telo rambat kuwi. Jenenge
0: godhong telo niku rak jlegor.
1: Jlegor. Ana mbiyen ya dadi panganane wong desa-desa kuwi kaya aku barang kuwi. Telo jlegor kuwi.
0: Nggih napa?
1: Lha iya nek jaman
0: jare kan mbiyen iku sugih wis blebrawu kan mbiyen pakne.
1: Adek aku sugih ki rak mergo wis awake dhewe wis nyambut gawe iki. Jaman aku melu simbok ki jam 2 urung madang no saiki. Bocah kon mangan kuwi boyak-oyak.
0: Nah, sampeyan ya kokean tunggal kok, jane anak ya sithik wae sampeyan ya kokean dadi pinten to niku? Pemrih kula niku dadi bojo sampeyan kok ora paling kan dine sik ndi kok ngono
1: sik. Atene ora pringisan, nek ora ana ya kok.
0: Daya, Pak.
1: Sapa? Sapa? Dungak sik e sapa jendela kuwi daya ae Allah apa becik nek apik ditemoni kene nek ala ngemper kono wae.
0: Boten kok ya sing jenenge dayah ya kabeh ditanggapi apik kok ya nek Allah dinehke ngempar.
1: Iki ngregeti papan.
0: Apik kok, Pak.
1: Oh, apik. Masae,
0: Pak.
1: Oh, krungu ta.
0: Sampeyan iki rasane seru banget kok ya.
1: Nek janjane ya ming kudut apa kon ning radio kon tamune ora apa becik aneh ya ora krungu.
0: Enggak iki kok mriki, Bayu.
2: Kula kok, Mas.
1: Weh.
0: Aduh.
1: Mbok sandale dienggo mawon nek sampeyan.
2: Oh.
0: Mboten menapa
2: mangke ngregeti yo.
1: Mboten napa-napa nek sampean, sampean niku wis kok tak anggap awak dhewe.
2: Oh.
1: Kuna. Sandal jepit to? Kuwi soal penitine kuwi didanekke nak.
0: Mboten.
1: Wah.
0: Oh. Niki dadi cek kula kok.
1: Oh, oh malah cek kula. Ha nek wong sugih niku nek nganggo aku malah ning surwa-surwi sak anane.
2: Niki.
1: Sama Wilujeng?
2: Pengestunipun Kang Mas Wilujeng.
1: Wonten serat dumugi mriku.
2: Inggih.
1: Oh, syukur.
2: Wah, melaku-melaku tekan mriki kok masyarakat ngen sampean niki urung do peduli karo kesehatan.
1: Tegese
2: pripun? Ah niku wuh dibuang sak nggon-nggon. Ah ten kali kebak kaya ngoten niku ora wong niku do ra mikirke karo kebersihaning banyu kali niku.
1: Lho ning rendeng-rendeng niku wangun nih, Mas.
2: Lho.
1: Tegese padane banjir niku yo tuwuhe niku kaya baris niku tendala niku teng slembreh niku ya seneng nggih.
0: Oh, kok baris to, Pak?
1: Hah? Oh, kuwi. Lah saking ngokae rak wirit-wiritan.
2: Jur wong-wong niku ming do bakul ting ten pinggir kalen niku wau kula rak
1: yo. Kok batuk bakul
0: ting napa?
2: Ting pleding. Ha niku rak do durung mikirke karo kesehatan.
1: Lah niku pancen sing do dereng. Ah nggih wong mboten duwe ta, Mas. Lah nek kula niku sing papan sing sak dienggo bocal niku 8.
2: Oh, nggih. Ha niku rak kudune dipikirke dirembuk sebab banyu kali niku nek nganti kotor njur cemar neng ku sing do manggon neng pinggir kali niku nek do gawe sumur.
1: Nggih.
2: Nah, sumure rak banyune ya dadi ora sehat.
1: Nah nggih, pancen. Karep kula to nggo teparu sik do cerak riki niku kula kondo nggowak riki niki.
2: Nggih, nggih.
1: Tegese ya ora ketang nganu niku nggih nyokong.
2: Ning nganu Mas niku perlu sesuk ya dirembuk wong-wonge men do ngerti karo kesehatan.
1: Ah niku rak gumantung RT-ne, Mas.
2: Ha nggih.
1: Nggih.
2: Ha kejaba niku.
1: Nggih.
2: Mas lan Mbak Yu.
0: Nggih.
2: Kula sowan mriki niku arep genah kerembuk sebab kula nampa layang sing isine serat menika Kang Mas ngadimin sekalian ngersakin bisanan kalian kula.
1: Nggih, nggih. Ampun repot-repot nek minggon ragat mun sampean ora usah semelang sebab niku karep kula.
2: Oh.
1: Nek karep sampean monggo. Nek karep kula dadi sampean mriki niku saru mangke sebab oh. Calon besan ora usah utang.
2: Nek apike menika ya sing ragat ya kula kok, Mas.
1: Lho niku dinane napa ta?
2: Mun
1: sida dinane napa?
2: Oh, apike ya Kemis Wage.
1: Kemis Wage.
2: Nggih.
1: Wah, Kemis Wage niku kula ajeng genduren.
2: Lho. Lho. Amen genduren karo matu kok yo ra bot genduren.
0: Dhewe niki perlu ngrembug anak kok.
1: Dintene mau. Nen.
2: Ha niku surasaning serat niku ra supaya sing ngeterke niku kondhoke ra.
1: Nggih.
2: Nggih, nggih.
1: Le.
0: Napa, Pak?
1: Le.
0: Lho apa?
1: Aku iki anake ku Ibu pondok rene.
3: Wonten apa, Pak?
1: Nggih lho.
3: Napa, Bu?
1: Iki calon maratuwa. Nggih niki larene.
3: Ngaturaken sungkem kula calon marasepuh. Niki larene. Kula wonten ngarsa panjenenganipun marasepuh.
2: Hah?
3: Mugi dipun tampi sungkem kula. Kok mboten ditampi, Pak?
0: Mangke riyen to? Ya
1: mesine bingung saking apikmu.
0: Mboten.
2: Mboten nek anu Dede ini kang Mas.
0: Dede niki kok Pak ngene.
1: Lho, sampeyan ampun mencra-mencre lho. Mangke ten riki kula siapke sampeyan.
2: Lho,
1: kok ngger. Kula nggih ning ming niki jebul.
3: Nek bapak namung kula.
1: Ning sing layang niku, sing nggawa layang niki didhaupke supaya dadi bojone. Nggih napa mboten?
2: Nggih.
1: Ha niki anak kula nggih ming niki.
3: Anake namung kula.
2: Ning kula niku durung lamur sing tekan gen kula ngeterke layang
1: niki. Wedange, wedange kuwi.
2: Nah. Niki sing ngeterke layang niku
0: niku kok layang Pak Adine.
1: Wah, ora
0: niki.
1: Ah niki batur kula e. Niki batur kula. Sik kula kengken niki niki piye to, Dul?
3: Niki buron kok, Pak. Batur nggih pun.
1: Gelem kae wis
3: ngaten, Pak. Kula wingi rak pun utus Bapak. Ning gandeng kesarasan kula menika keganggu kula
2: niku.
3: Gandeng duwe pembantu rak niku kula.
1: Ayo, ayo. Ayo dikira layang kuwi ora ana gepokane karo kowe.
3: Nggih. Ning ming layang mon rak mboten napa-napa.
1: Ora apa-apa.
3: Kami mawon
1: sami-sami. Sing surasane layang kuwi mau sik nggawa layang iki kudu didadekke manten. Ngono.
3: Kula nggih pun bacut mantep.
1: Mantep apa? Mantep Sudarsana apa?
0: Aneng niki. Lah niki pripun niki? Niki mboten cocok kalih.
2: Wis lha kepiye wong sing nggawa layang
1: aku anakku ya iki.
3: Lho. Lah, ngeten ki mawon, Pak. Kula ikhlas. Lan bapak nggih netepi kaprawiraning priyayi.
1: Ya iya.
3: Wis kaweca sapa sing nggawa layang ki calon.
1: Didhaupke.
3: Pertanda pindhane wong guwang rereget sekolor sing nampane piyayi ki
2: dedul.
3: Niki mboten wonten bedane. Sing ngrekane sampean sing didhaupke anak sampean, sing nampane batur.
1: Kowe seneng ora? Kowe seneng ora? Koniman seneng ora?
3: Lho,
1: ora seneng tak idak-idak kowe.
3: Pun banget mbak dereng
1: semono. Dadi ki manten sing kagati aku gelem apa ora?
3: Nggih.
1: Gelem apa ora?
3: Mawi kok nek to, Den.
1: Nggih. Sesuk tak tukoke pin motor gelem ora kowe ha?
3: Purun, waduh. Kleresan sanget, Den. Rek mboten nenten awanipun nek sampeyan ngrembug karo pembantu.
1: Monggo sing tak inceng ming kowe. Ayo iki sing jenengane nasi menjadi
2: bubur.
1: Wis, wis.

Megaten poro miyarso menggahatur pasugatan dagelan Mataram Wekdal meniko. Mugi-mugi saged ndados nopang lipuring penggalih panjenengan. Kita pepanggihan malih wonten ing kiaran candhaipun. Nuwun.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 2 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: Lengket
1: Cess.
0: Iya. Sugeng sonten Mas Gilang Sutawiyoso saha Mbak Betty Damayani kula Pak Kasyono Mulawen Telogati. Kintun salam katur Romo Mariono ta iki rukun werda wonten ing Mejing Wetan Ki Resi Seto wonten Jalan Timoho.
1: Nggih.
0: Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul, Ibu Jojo Karangmojo, Ibu Tuti Jogoyudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Anjasmoro wonten ing Minggir, Ibu Mami Sartika wonten Minggir, saha katur sedaya para sutresna uyon-uyon seton wonten ing RRI Prumpat Ngayogya Karto. Sugeng laras mugi kagem panglipur sak mentawis gendingipun derek Mbak Betty Damayani so Mas Gilang matur nuwun.
1: Iji, sami-sami matur nuwun.
2: Mbak Kasyono
1: menika. Setunggal malih monggo Mbak Betty.
2: Ibu Tuti Jogoyudan nggih. Sugeng sonten Mas Gilang ugi Mbak Betty.
1: Iji.
2: Sugeng makaryo derek kinton kagem Bapak Kasyono Bulawen, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Noyo, Mas Toro Manis Renggo, Bu Salamah, Bu Wigati, Bu Supriyati, Bu Wahyu Diyati, Mas Anas ugi kadang catur saju. Ga matur nuwun menika kalian Ibu Tuti wonten Jogoyudan.
1: Nggih, matur nuwun Bu Tuti. Katerakan gending rumiyin Mbak Betty nggih. Sutresna budaya murwakani pepanggihan giaran uyon-uyon seton wonten ing sonten menika. Badhe katerakan langkung rumiyin ungeling gending ladrang mugi rahayu slendro menyura lan ugi kalajengaken gending sumyar pelok barang saking kinarto sabdo lan gending menika minangkani pamurutan saking Ki Juwaraya Mas Rian Pak Supoyo lan ugi katoraken dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon. Sumangga Sutresna Budaya tetep nyawiji wonten ing giaran uyon-uyon seton.

Menawi makaten batin menika geleng gumeleng, gelung gumulung. Bunderipun lampah lenging cipta wus gumeleng. Menika prayogi sanget kangge ingkang sami ngasta pusaraning adil satriyaning negari.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sae wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Matur nuwun ya Mas Ardi.
1: Matur nuwun.
0: Ije sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Ardi. Jobi pun bika ing langkung rumiyin Mbak Benti kang lumantar WhatsApp menika.
2: Dari
0: Winata Sewekdal, Jobi.
2: Dari Bapak Untung Sami Galuh
0: nggih.
2: Sugeng santon derek acara uyon-uyon seton, derek gendingipun kinton kagem Mbak Betty, Mas Gilang, Mas Rian, Yumudo, Mami Sartika, Busri, Pak Yanto, Yulegi, Pak Depaimin, Pak Suwardi, Pak Muji, Mas Mamat, Mas Aldi, Bu Yayu, Mbak Ana, Busri Sedoyo, Pak Yanto Sedoyo, Bapak Ibu Tujo, Mbah Yono, Bu Wagiyati, Bu Dwijo, Bu Pipit, Bu Naomi, Bu Supriyati, Pak Rimbang, Mbak Kristin Samigaluh, Pak Pujo, Pak Sakino, Pak Sumardi, Bu Andri Kiresiseto, Mas Ipul Wates, Pak Supoyo, Pak Mus Pekanbaru, Pak Sukiran, Pak Sagio, Pak Tugiri, Bu Tari, Bu Marto Diharjo, Ki Kumbu Karno, Pak Hamka, Pak Nawi, Pak Siswadi, Pak Bambang Purworejo, Pak Supriyadi, Pak Sumardi, Mas Aris, Pak Sarmin, Ibu Nani, Pak Gilas, Mbak Yeni.
0: Nggih, matur nuwun. Salat jengipun mriku wonten Mami Sartika, monggo Mami.
3: Mas Gilang wong bagus.
0: Nggih. Monggo Mami.
3: Dari uyon-uyon setan ke.
0: Nggih.
3: Dari enggang sampun. Niku wau.
0: Ngaten.
3: Tengok kae ya sok melu wae.
0: Nggih.
3: Lakune nderek mawon sing penting kula kelen kenton salam.
0: Kagem sinten.
3: Mbah Noyo adik kula Tutik Sutirta Turi.
0: Nggih.
3: Putri Jo Rama Yuwono. Mbak Yanto Daya Yanto.
0: Nggih, sinten malih.
3: Pondosari Mbak Neng Pranggot.
0: Nggih.
3: Terus kagem Mbak Tupar Mbak Sri Sedoyo Sri, Mbak Pipit, Mbak Supriyati, Mbak Nanik Bajuri, Mbak Tarmi, Mbak Supoyo, Mbak
0: Sinten Malih,
3: Yeni, Pak Kasiono, Pak Toro, Pak Untung, Pak
0: Kelan Kristoyo kemawon matur nuwun Mami Sartika nggih tansah sehat.
2: Dari Pak Ashari nggih. Sugeng santen uyan-uyan seton dangir sukmo ngrabuk yuswa anyeger sariro leker ces oh ya Mas Gilang Mbak Betty kula Bapak Ashari Mantingan minggu ngajeng nyuwun gending goyang Semarang.
0: Goyang Semarang menika nggih.
2: Kinton salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Salamah, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Bapak Hangadiono, Bapak Rimbang, Bapak Yanto Candiabang, Yusirup, Mami Sartika, Ki Bandung Bondowoso, Ki Kumbokarno, Ki Joko Budung, Mbah Noyo, Mas Mamat, Mas Ipul, Mas Rian Peyek, lan kagem sedoyo kak pami danget pro empat sonten menika. Matur nuwun. Nggih,
0: matur nuwun, matur nuwun. Salajengipun menika Ibu Tarmi nggih monggo.
4: Uyan uyan seton, damir sukmo ngrabuk yuswa nyenyek bersaliro le kerja. Mas Gilang, Mbak Betty.
0: Nggih, monggo monggo. Monggo nggih.
4: Manut mawon. Kagem Bu Trijo, Bu Andri Sendowo.
0: Nggih.
4: Bu Wagianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Kiri Sisito, Pak Satino, Mbak Toyo.
0: Nggih.
4: Paimen, Lekwer Jujur, Pak Nardi Mursari, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Wagios Klan Ibu Warsini, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Matur Suwun, Sugeng Sonten, Sugeng Makaryo.
0: Matur nuwun, Ibu Tarmi, Ji, tansah sehat. Salat singipun menika wonten Pak Tupar ugi monggo. Monggo.
5: Rabu Yuswon dan ngirsukmu nyenyeger saliro leker ce Sugeng sonten Mas Gilang Mbak Peti dari aku salam
0: Sugeng sonten Pak Tupar
5: Kakem Putu Ijo Bu Agianti Yusirup Yumudo Bu Supriyati Bu Tarmi Bu Nanik Bajuri Bu Mami Sarti Kamungah Kepanasan Mas Rian Kemermes
0: Ngaten
5: Lek Gono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mus Tanjung Pinang Mbah Suro Trisik Pak Bambang Sutarno Purworejo Lajeng Kagem Pak Kasiono Mbulawen nggih, salam pitepangan nggih Pak Kasiono nggih. Sugeng pitepangan.
2: Nggih.
5: Terus wonten malih Pak Dipaimin Ki Joko Budu, Mbah Niklendi Ki Rukun Perdo, Pak Rimbang, saenipun kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon nggih.
5: Kagem Mas Gilang Mbak Peti sugeng tugas ngantos paripurna sak mangke lan mbok pilih kuntur ngantos-atos kula gendhinge derek ingkang sampun cumawis kemawon. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Tupar.
2: Dari Mbah Giman, lajeng sonten uyan-uyan seton, gendingipun rujak jeruk, atur salam nggih, katur salam dumadeng Ibu Dwijo, Mbah Noyo, Bu Agianti, Pak Yanto Candi Abang, Bu Saginem, Pak Murianto Berbah, Mbak Yeni Patok, Pak Wening, Bu Yanu Asih, Pak Tujuh Subagio, so Ibu, Bu Sirup, Romo Hadi Ngadiono Bayen, yeah. Bu Sri Bonagung, Pak Bambang Sutarno, Mbak Andin, Pak Rimbang Budor, Mami Sartika, Kirukun Werdo, Pak Ipul, Pak Mamat, Mas Rian, Ki Joko Bodo, Ki Dirjo Sumarto, Kirukun Werdo, Prayogi Pon Sedoyo Sutrisno, Pamidanget RRI Pro 4 Ngayogyakarta.
0: Matur nuwun, salajengipun ugi Pak Sri Kantor menika nggih, uyon-uyon seten menika. Sugeng sonten Mas Gilang ugi Mbak Betty saking Pak Serikaton Kota Gede kinten salam kagem Mbah Noyo Rama Jingadiono Ibu Dwija lan ugi Bapak Sawiye Pak Wening Bu Supriyati Bu Sri Utami lan Gusti Tresno mboten kesupen sinaos radi randhat atur bela sungkawa sedanipun wayahipun Ibu Wagianti kagem Mbak Betty kalian Mas Gilang sugeng ngayahi karya matur nuwun.
2: Nggih dari Mbah Glendi.
0: Menika nggih Mbah Glendi monggo.
6: Sugeng sonten Mbak Desi kalian Mas Gilang napa?
2: Mas Gilang.
6: Mas. Wis kambih.
0: Sinten ayo.
6: Derek atur-atur.
0: Monggo monggo.
6: Tinggal sampun mawis mawon, Mbak.
0: Nggih.
6: Dateng sae. Kentun-kentun nggih.
0: Monggo.
6: Mbak Tami, Mbak Pipi, Mbak Ana, Mbak Anggun. Bu Yayu, Doyo Yayu, Putri, Doyo Putri, Bu Wagianti, Bu Yanwase, Bu Andri Sendoko, Mami Sarka, Muah-Muah, Bu Duwito, Bu Wit Sorobayan. Mugi-mugi enggak sehat, nggih.
0: Amin.
6: Bu Jung, nggih, Sorobayan.
2: Nggih.
6: Mbak, nggih, so, milengke. Ah, Bapak Ila,
0: nggih,
6: kadang-kadang milengke.
0: Sinten male.
6: Ateng.
2: Nggih,
6: kok kagem sedoyo monitor Pro 4 RRI mawon boten kula biji-biji nggih.
0: Matur nuwun Mbah Gledi.
2: Pak Sudiro uyan-uyan seton wonten keparingipun kula nyuwun ladrang jurang juruk diparingi benjang Sabtu nggih matur nuwun menika kagem sedoyo mawon ingkang midhangetaken.
0: Nggih, jurang jugruk menika nggih matur nuwun. Nggih,
2: Pak Damaskus, Mas Mbak Sugeng sonten salam sehat sugeng tugas lancar rejekipun yen kepareng kagem Sabtu ngajeng nyuwun ladrang Sri Slamet salamipun kagem sedoyo pamidanget sugeng sonten salam sehat sugeng laras.
0: Matur nuwun lan nyuwun pangapunten menika sutresna budaya awit winates sing wekdal wonten ing sonten menika menika mboten saged sedaya pun waosaken nggih ananging matur nuwun menika ugi tasih wonten Pak Ferry wonten ing Gunung Kidul kala wau ugi Pak Bambang Sutarno bareng nyawiji ugi lumantar WhatsApp Pak Ngadimo Musirawas menika nggih Mas Tio Magelang Mas Yanto Pundong menika ugi matur nuwun Pak Herman di Sumatera matur nuwun sanget sampun kebareng nyawiji tansah sehat sedaya Pak Mbah Jingkot Kidul Studio ugi matur nuwun Ibu Mulya C lan ugi Mbak Anggun ugi matur nuwun sanget sampun kebareng nyawiji wonten ing uyon-uyon seton-seton menika lumantar WhatsApp ananging ngawit winates sing wekdal mboten saged pun waosaken setunggal baka setunggal Yesus Tresna Budaya lan ugi matur nuwun dumateng Sutresna Budaya ingkang sampun nyawiji lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi tansah midhangetaken wonten ing pundi kemawon ngaten nggih Mbak Betty nggih. Lan Sutresna Budaya minangka gending ingkang pungkasan menika badhe katuraken ungeling gending sineman adu semu pelok 6 ugi kalajengaken lagon warung pojok slendro 9 lan ugi gending rujak jeruk slendro menyuro gending menika ngras pantes minangkan pamrutan saking Ibu Dwija Rama Narto Indra Pak Asari Lek Yanto Sayegan Mas Ardi Mbah Giman lan ugi katonaken dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon. Ing wusana kula Gilang Sutawiyasa
2: Betty Damayani pamit.
0: Inje sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran uyon-uyon seton wekdal candhakipun. Nuwun, nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Setresna budaya kaum muslimin muslimat ingkang dipun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sepindah monggo kula panjenengan sami tansah mboten kendat-kendat tansah ngunjukaken raos syukur kita wonten arsanipun Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Wonten ing kesempatan punika kula panjenengan sami tasih pinaringan sehat, pinaringan taufik hidayah soho inayahipun sehingga saged sareng-sareng ibadah, saged sareng-sareng ginakaken wekdal. Mugi-mugi kula panjenengan sami termasuk tiang-tiang ingkang mboten rugi. Salawat, salam, mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita antu-antu syafaatipun binjang wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Seterusnya budaya kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Babilih kula panjenengan sami sampun mangertos, sampun paham. Bilih kula panjenengan sami niku sagetipun slamet donya ngantos dumugi akhirat nggih menika kanthi amal soleh. Kados wonten ing Al-Qur'an ingkang artosipun sak temene wong-wong iku padha rugi. Kejaba enten wong sing boten rugi. Nggih menika tiang-tiang ingkang iman soho tiang-tiang ingkang purun ngamal soleh. Pramila wonten ing kesempatan punika kawula badhe aturaken setunggalipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang hubunganipun kalian amal kula panjenengan sami nggih. Anjen Nabi nate ngendika afdalul a'mali alal ardi salasatun. Talabul ilmi wal jihadu wal kasbu minal halal. Afdolul a'mali utawi luweh utomo utamane yang amal ngalal ardi yang atase bumi yang dure bumi yang alam dunya niki iku salah satun ono telu dirupane telu niku wau tolabul ilmi siji tolabul ilmi wal jihadu lan nomor loro nggih menika jihad. Wal kasbu minal halali lan ingkang nomor telu nggih menika golek utawi nyambut gawe ingkang halal nggih. Saterusna budaya ingkang dipun rahmati Allah wonten ing hadis menika jelas pun ngendikaaken pilih enten telung amalan sing paling utama nggih sing didhawuhke Kanjeng Nabi. Napa niku ingkang nomor setunggal nggih menika talabul ilmi, golek ngelmi nggih. Golek ngelmi nggih niki nggih ngelmu ingkang babagan agami terutama lan ugi ngelmi ingkang sifatipun menika kedunia nggih, keduniawian nggih. Sebab pula panjenengan sami niku gesang teng alam donya niku nggih kula panjenengan sami pun dawahaken ikhtiar nggih pados ngilmune donya supados kula panjenengan sami niki gesangipun sekeca nggih. Wangsul dados ingkang sepindah
ngamal sing paling ageng, sing paling utami, niku nggih menika pados ngelmi utawi tolabul ilmi, nggih, utawi belajar, nggih, sinau, nggih. Sehingga pun ngendikaaken, nggih, wonten ing pengendikan menika antawisipun nggih menika pengendikan kun aliman au muta'alliman au samingan wala takun robingan fatahlik nggih fayaqulu ya rasulullah ayul amali afdalu al ilmu billahi hartasipun pripun kun ono siro ono iku ngaliman wong sing ngalim nggih wong sing duweni ngelmu nggih nggih menika para alim para ulama nggih para masayih para ustad-ustadah lan niku aliman nggih umpami mboten saged au muta'alliman nek saged sira iku dadiya wong sing ngaji wong sing golek ngelmi dadiya sira iku seneng belajar nggih seneng golek ngelmu nah niku derajate sak ngandhapipun ngaliman nggih umpami mboten saged nggih au samingan dadiya sira iku wong sing seneng ngrungokke napa nggih seneng ngrungokke ngelmu seneng ngrungokke di tempat-tempat tolabul ngilmi tawi jamaah nggih umpaminipun nggih neng pesenipun Kanjeng Nabi wala takun robingan sira iku aja dadi robingan golongane sing nomor papat nggih nek sira iku dadi golongane sing nomor papat fatahlik mongko sira iku bakal nemai kerusakan utawi dados wong sing rugi nggih. Seterusna budaya yang kan dipun rahmati Allah lah ingkang nomor sekawan niku sinten? Nggih menika nggih selain ingkang pun sebataken menika nggih. Dadi sira iku nek saged kula panjenengan sami dadi wong ngalim ngaliman nggih. Nek mboten saged nggih dadi wong sing muta'alliman wong sing seneng ngaji, wong sing tukang ngaji, wong sing golek ngelmu. Lah kepipite mboten saged nggih dadi yo au samingan wong sing seneng ngrungokke nggih seneng pengajian-pengajian nggih wala takon robingan aja sira iku dadi sing nomor papat artosipun pripun nggih mboten ngalim nggih mboten napa ngaji mboten golek ngelmi ya mboten ngrungokke pengajian mboten ngrungokke papan majelis-majelis ngelmi lah niku mongko ngendikanipun Kanjeng Nabi fatahlik bakal oleh kerusakan nggih antosipun wong niku nek wis ora dadi wong alim ora seneng ngaji ora seneng ngrungokke ngaji nggih niku mboten angsal napa-napa nggih leng ibadah nggih mungkin ngibadahnya nggih kathah klerunipun nggih mila dados fatahlik mongko dados risak nggih pramila mongko kula panjenengan sami pripun supaya awake dhewe niki dados golongane tiga niku wau syukur dadi wong sing ngalim nggih ajeng pangandikanipun pangandikaaken fayaqulu ya rasulullah nggih Kanjeng Nabi dipun suni preso ya Rasulullah ayul amali abdolu amal nopo sing paling utama niku Kanjeng Nabi ngendika al ilmu billah nggih menika ngelmu billahi krana Gusti Allah nggih dados niki jelas bilih kedudukan ngelmi pados ngelmi niku napa niku salah setunggalipun perkara sik paling utami. Nggih.
wonten pengantikan sanes nggihpun ngendikaaken nika man ta'allama baban minal ilmi liyumalliman nasa u'tiyalahu sab'ina nabiyan. Nggih. Sing sapa wonge iku belajar ngaji sak bab nggih. Sak bab saking ngelmi nggih, bab wudu umpaminipun bab salat umpaminipun bab napa setunggal bab. Liyu'alliman nasa lajeng sak sampunipun ngaji niku terus napa mulang nggih. Mulang wong liya nggih. Atas sipun le ngaji niku terus ditularke tiyang sanes u'tiyalahu sab'ina nabiyan mongko wong iku diparingi 70 kenabian nggih. Artosipun wong niku benjang teng akhirat niku bakal diparingi ganjarane poro nabi saking gedenipun ganjaran. Oh niku monggo kita sareng-sareng napa nggih niat nggih. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah saged istiqomah anggen kita pada ngilmi nggih. Pun lajeng ingkang nomor kalih nggih. Ingkang nomor kalih ngamal sik paling utami teng alam dunya niku nggih menika wal jihadu nggih, menika jihad utawi nemen-nemeni nggih. Nek jaman riyen jihad niku nggih napa nggih perang nggih, perang nglawan wong kafir nggih. Nek jaman sakniki niku pun tafsiri jihad nggih menika pripun nalikane kula panjenengan sami niki napa nggih melawan hawa nafsu kula panjenengan sami nindakke kesaenan-kesaenan niku nggih dipunwastani jihad. Mila keteranganipun wal jihadu waliyullah nggih. Utawi jeneng jihad ku iso dadi walinipun Gusti Allah. Hartosipun bakal diparingi kedudukan sing mulya maring saking ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sakniki nggih kula panjenengan sami ini teng masyarakat nggih. Kita berjuang nggih membangun masjid lan sanes-sanesipun kanthi niat krana Gusti Allah niku nggih mun wastani jihad. Jihad fisabilillah niku termasuk ngamal sik paling utama. Lajeng ingkang nomor 3 nggih menika wal kasbu minal halali nggih menika nyambut gawe utawi pados rezeki ingkang halal nggih. Niki termasuk ugi ngamal ingkang paling utami. Nggih. Terus tresna budaya yang kan dipun rahmati Allah, nggih, kula panjenengan sami niki gesang teng alam dunya tentu kemawon dipun wajibaken ikhtiar nggih, pados rezeki. Pados rezeki tentu kemawon rezeki ingkang halal, ingkang thayyibah, nggih. Yo halal nggih wujude niku sae utawi thayyibah nggih. Ananging rezeki niku nggih mboten namung materi nggih. Enten rezeki niku ingkang sifatipun menika napa nggih sanesipun materi nggih. Upaminipun kula panjenengan sami dipun paringi sehat nggih. Niku nggih termasuk rezeki nggih. Rezeki saking ngarsanipun Gusti Allah. Kaya ngopo kula panjenengan sami nalikane diparingi sakit nggih, niku kan nggih rekoso sangat to nggih. Mila nalikane awake dhewe niki diparingi sehat nah niku kita syukuri nggih, sebab niku termasuk rezeki saking ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala nggih. Oh niku pengantin ikhwan Kanjeng Nabi nggih,
rezeki niku uki wal kasbu minal halali karimun ngalamloh. Nyambut gawe golek rezeki ingkang halal niku iso dadi karimun dados tiyang ingkang mulya mungguhipun Gusti Allah. Hartosipun pripun wong kene napa ginakaken rezeki ingkang halal niku saged nuwuhaken napa barokah. Nek cara jawinipun niku iso marahi napa berkah. Senaoso sekedhik nggih ning nek berkah niku isih istilahipun yang Jawi niku ndadosaken uripipun menika ayem nggih uripipun ayem tentrem lan sanes-sanesipun. Nah niku napa merganipun nggih menika kanthi rezeki ingkang halal ingkang berkah. Wontados kesimpulanipun wonten ing kesempatan punika hadis menika intinipun sepindah nggih kula panjenengan sami monggo kita ginakaken wekdal kita umur kita ingkang sak sae-saenipun nggih sebab umur niku napa nggih perkawis ingkang sangat pentingipun nggih mboten kraos kula panjenengan sami napa nggih umure niku nggih niku ngertas-ngertas kok pun kadah nggih mila sangat untungipun menawi kula panjenengan sami saged ginaken umur kanthi sae-saenipun. Ingkang nomor kalih monggo kita nggih nglaksanaken niki hadis menika nggih nggih menika nglaksanaken amal soleh kang pun dawuhaken nggih menika talabul ilmi nggih lajeng jihad berjuang ing dalem dalane Gusti Allah lan ingkang nomor tiga nggih menika pados rezeki utawi nyambut damel ingkang halal. Akhiripun insyaallah kanthi kula panjenengan sami niki kanthi niat ikhlas niat karena Gusti Allah mugi-mugi kula panjenengan sami saged dados lantaran kula panjenengan sami samangke gesang sekeca gesang selamat donya ngantos dumugi akhiratipun nggih. Mabilih mengatakan sutresno budaya ingkang dipun muliakan Allah kaum muslimin muslimat mugi-mugi kula panjenengan sami tansah binaringan istiqomah binaringan selamat nggih selamat fitdini selamat fitdunya wal akhirah amin. Makatan yang sangat kita atarakan, kirana aku menyuruh aku ingin pangampunten, lan kita akhiri. Wa'ulawul muwafiq ila aqwamittariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Endaing swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sunter seno budaya mantun nuwun panjenengan tasih kepareng ngawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Selajengipun kula dharaken wonten ing giaran sejenak kenangan bersama. Dalam menika ngaturaken teman-teman utawi nelagonipun Nur Hana nggih. Inggang badhe kabiyarso wonten setunggal lakon kusumaning ati.

Sutresno Butoyo ngaturi pambagia wilujeng, sugeng pepanggian malih wonten ing atur giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Yogyakarta, radio ingkang tansah ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Wonten ing wekdal menika sarengan malih kalian kula Gilang Sutowiyoso, lan sakmenika kula keparang sowan malih wonten ing peternakan Tikum Farm Yogyakarta ingkang wonten ing tlatah Kalasan. Mbok bilih menika sampun nyaketi dinten riyaya Idul Adha taun 2016. Estunipun para peternak, salah setunggalipun Mas Abdullah menika nembe sami repot nyawisaken mindo utawi sapi kagem para sohibul kurban. Satosipun menapa kemawon ingkang dipun siagakaken dening para peternak menawi badhe mapak wontenipun dinten riyaya kurban menika, kados pundi ugi prayoginipun anggenipun para sohibul sami milah lan milih sapi utawi mendo ingkang badhe kagem kurban supados pikantuk hewan kurban ingkang sae lan ageng. Pramila sumangga menika wawan rembak kula kalian Rako Mas Abdullah pianten nem ingkang kagungan peternakan dia menika Tikum Farm Yogyakarta.

tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mukal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem uripe.

Sundresno budaya sampun kapiyarso gending batalon jemeniko gending cucur bau kalajengaken laterang srikaton terus ketawang sukmo kalajengaken ayak-ayak srepek kaisi rambangan pangkur laras lendro padat menyuro. Sundresno budaya tabu sungun dalu tumunten kula dherekaken wonten ing giaran ringgit wacucal.

0: didalemkan teng romo tiwadi tanpa pamekake teng mana ingkang putra tineo paduka nimbal ingkang putra tarunanipun menapa kanjeng romo. Atma janing Sun Kuluk Nini Mreksawati wonten ingkang dawuh mula bukane sira ingsun timbali tumpang suh nalar proje ngarungga sebab duk nalika dina kang kepungkur ingsun ngrumangsani wis sak rembug karo kadhang ingsun Adimas Janaka menawa sira iku sedya ingsun dawuhake karo Brontolaras rembug wis dadi mung gari ngenteni dina kang becik kinarya dawuhing pinanganten wusana ana rembug sangka praja ing Ngastina lumantar Kakang Prabu Baladewa yen to ingsun ora menggalih keparenge Kakang Prabu Baladewa sartane Yai Prabu Jaka Pitana yen to sira iku bakal didhawuhake karo Saroja Kesumuk dinyono ingsun ora menggalih yen to mukti menyang praja Ngarungga kawasesa Yai Prabu Jaka Pitana wusana nggih durung wae paripurna nggone ingsun caos atung ngesani Kakang Prabu Baladewa ana utusan sangka Madukara ya sangka Pandhawa Petruk kantong bolong ingkang tinanggenah nesekake rembug nyuwun keterangan dawuhing pinanganten dawuh pira karo Brontolaras kuwi dijangka besok dinapa wayahe jam pira wusana bab ature Petruk ndak pasrahke Kakang Prabu Baladewa dadi dukaning penggalih nganti kurang-kurang bejane dina iki praja Ngawungga dadi ajange pasulayan mulo nggih mumpung durung ana kedadean ingkang ora sak mestine sira wae ingsun tari milio salah siji daup karo Brontolaras apa daup karo putra Ngastina Saroja Kusuma Lesmana Mandra Kumara nyawa timat kula kanjeng Rama estonipun ingkang putra dereng kemawon nampi dawuh paduka kanjeng Rama kula sampun derek mikiraken duh Rama ngrumaosi pilih ingkang putra menika gesang dereng kadhah sangu kinarya gesang ing bebrayan mbok inggih yen keparang ingkang putra nyuwun semados dinten kemawon kanjeng Rama langkung-langkung kula ngrumaosi pilih anggen kula sinau dereng rampung Rama. Ya senadyan sira darbe atur kang kaya mengkono nanging nat cipating wanita aja kalinggonoto melu njogo tentreming praja Ngawungga gelem ora gelem sira ingsun tari milih salah siji menawi keparengipun kanjeng Rama mekaten kula inggih nderek nanging yen dipun dawuhi milih ingkang putra matur sedaya kula pilih Rama siji wae ora ana ing ngatasé sifat wanita mesak juga ngladeni pria loro cacahé kanjeng Rama mula pukanipun ingkang putra matur sedaya kula pilih estonipun kula menika mangke badhe kadhah atur panuwun duwe pendhaluk inggih daluk nyamping Mas Ginebeng oh menika mboten apa daluk suweng sing gedhene sak kurungan jago menika inggih sanes apa daluk diasakake gamelan pirang pangkon slendro pelok bembaran menika mboten penjalukanira apa panuwunipun ingkang putra kula nggih sayembara malam boten namungaken Brontolaras sartanipun putra Ngastina Saroja Kesuma natyan turuning pandegalang pidak pecaraan kula sagah nglatosi maton saged minangkani panuwun kula
1: apa nggih Karnowati
0: benjang kiraping pinanganten ingkang putra dhaup kalian sipating priya ingkang tuhu kula tresnani dumugi ing batos duh Rama kula nyuwun dipun paesi mawi kenoko Kanjeng Rama.
1: Iwang sukmo mangadili luwih hong lirbu langking jagat masih saning Bathara.
0: Kira ping pinanganten jaluk dipaesi nganggo kenoko. Inggih Kanjeng Rama.
1: Ora dalah.
0: Yen mengkono sira iku darbe panuwun ingkang semono batin. Sedya njajaki keparangin jawata jodhonira kuwi sapa? Mekaten inggih Kanjeng Rama.
1: Kaya ora perlu ingsun akeh-akeh nggone paring dawuh.
0: Becik sira ingsun parangake manjing jroning taman Parpatan Agung sedya ingsun budhalake. Kula sumangkaaken Kakang Hati Manggolo.
1: Wonten dawuh sinuwun.
0: Parpatan Agung ingsun budhalake ingsun kundur kraton. Kaya ngapa bombong ing tias dene Karnowati wis darbe atur iki kena kanggo mutus rembug.
1: Dhiyih nderekaken kaluhuran sinuwun.
0: Mongso bodho nggone budhalake nayakaning projo.
1: Tambahing pangestu ingkang kula suwun.
0: Ngati-ati Kakang Hadi Manggulu.
1: No, dhiyih.
0: Paripurna daring sabda Mangkai Brahmanata. Brahma Pandita Nata Ratu. Pandita Ratu Gesang tan ana bedane sedaning nata lenggah dampar sepimah maradin kawula sakraja. Awit keparang jawata narendra lenggah dampar ngagem pating pandita jalma kang temen. Nalika semono purna imbah wacana arsa kundur anggratun.
1: Gaya paken sekateng para abdi bedhaya
0: kabekta narendra awon tanpa warni. Tuhun jawata ingkang tansah damel padhang jagat.
1: Kunduran gedhaton ingkang tansah paring sesanti marang sanggering para kadang miyang kawula.

wis dhewe antos swengking bantu pancen mengkono. Ndi Petro ora kena tak kandhani glandang nenggoro aja mungsu Petro tandhing. Eh, bilahi parati bayi wene karo wong tuwa kowe.

0: dagat wasisaning Bathara Dewi. Iya dinga bungku. Ojo to tegati. Sepiro dayane Petruk kantong bolong senajan dipantonto sino opo kira-kira kuat nampani dayane senjata nenggolo. Punten dalam sewu kok Prabu. Arabu paduka wonten negari Ngarangga menika betah ngrembak yoga kula Karnawati menapa betah ngetingaraken kadidayan. Menawi betah ngrembak atmaja kula mboten ngaten menika srananipun. Nanging kosok wangsulipun yen to betah ngetingaraken kadidayan kula suwun sang ngantos mapan wonten negari kula. Yen ngantos wonten kawula ingkang dados kurban mindhak dados praja ingkang sanget. Jagat wasisani Bathara. Bareng adi ngawunggo paring dawuh ingkang semono iku mau, aku eling. Lamunggo iki mau kelakon Petruk dadi korban. Ora wurung aku dhewe melu kelangan. Upamane aku kalah musuh Petruk kantong bolong apa ora dadi surak ing para kawula. Narak mekaten. Nanging kula suwun kanthi sanget. Menika wau dumadosing pasulayan Koko Prabu ingkang mijeni. Badhe Petruk menika namung ponokawan paduka kula suwun. Urumiyini mundhut pangapunten dhateng Petruk kantong bolong. Petruk? Aku wis rumangsa klaru lan rumangsa luput. Dalu pangapura. Mboten dadi napa, Gus? Ning ketratase Ndara Baladewa niku isih tega karo Petruk, aja ming nenggolo. Gaman manduro, tak aturi numplak. Ah, ora Petruk. Ora pisan-pisan aku tega menyang kowe. Narak moten. Damar mancung cinupet, ala diguwang becik digoleki tiyang agung. Iyu. Sakwise adi ngawungku. Monggo purwa madya wusana kepriye? Dawuh ngendikane adi ngawungku bab atmajamu. Apa dibacutake dawuh karo Brontol Ras? Apa kudu dina iki kowe paring kelasan pun gagang? Karnawati dawuh karo Sarojoko Sumo. Keparang munjuk atur.
1: Iya.
0: Dadosa kawulingan. Nalika ingkang rayi maksih mapan wonten madyane Pendhopo Agung. Saking pekaweting manah kula ingkang putra Mreksawati inggih Karnawati lajeng kula taros. Nderek ngladosi Brontol Ras menop ngladosi putra Ngastina Sarojoko Sumo. Aturi kepriye? Aturipun mijang sanget. Bila ingkang putra Karnawati menika nderek ngladosi sipating kakung inggih sipating priyo. Nanging gadhah atur panuwun. Yen mung duwe pendhaluk apa wae mesti bakal kasumbatan. Adi Prabu Basukarno bebisan karo Yai Prabu Joko Pitono iku raku jiwa penggarimu. Yai Joko Pitono kuwi kondang Narendra berbondo dunyo bandu sentono. Nyun pangapunten, mboten bab sandang tedo bondo beliau menika sanes.
1: Lah ndalu apa?
0: Panuwunipun ingkang putra Karnawati benjang kiraping pinanganten. Nyuwun dipun paesi mawi kenoko. Kasarane ngatur nyuwun dipun paesi mawi kuku. Ingkang menika kula sumanggahaken Koko Prabu, monggo nggen paduka badhe menggaliaken.
2: Katri kumulung mangrempak ing waja. Kurdukurureh kagiri-giri tandek rendo tarambo.

0: wonten dawuh sinuwun. Ora perlu ingsun paring dawuh. Ing panduka ora sedya tumpang suh penampamu. Nggih. Cetha le kula nampa ngendikane sinuwun ngawongo mapan kula niki wau lungguh wonten pengkrane sinuwun. Yo. Sak sampunipun sinuwun. Keparenga kula nyuwun pamit. Wangsul wonten negari Ngamarta matur ndoro janaka lan rayi-rayimu bendoro kula pendhawa sedaya.
1: Sing ati-ati.
0: Mriki. Gus, ndoro ta sing opo? Opo pitruk? Mangke mundak diarep-arep. Kula pun entuk keterangan saka Sinuwun Ngawangga bab penune ndoro Ayu Karnowati. Kondur kula dherekake. Yo ayo Petruk, Sinuwun Ngawangga aku nyun pamit.
1: Ati-ati nggih Rontoseno.
0: Yo.

0: Amana yuk.
1: Kulo wonten ing kang dawuh nggih anak Prabu.
0: Tulu.
1: Dereng atus sawetawis ingkang putra sarangan paman Haryo Sengkuni sarta sedaya Purkadang Kurawa. Lha kok paman Durna sampun nggawa wonten mriki? Kulo piyambak rumaos gumun sanget. Awon sae lepat leres kula aturi dangu kakang Durna mereka badhe tindak dateng pundi kersanipun menapa? Paman Durna.
0: Oh, wonten ing ngadhawuh ngenah Prabu.
1: Tindak tanpa rewang. Tersanipun paman Durna tindak dateng pundi? Keparengi penggalih menapa paman Begawan Durna?
0: Kandak blekutuk somoranti welas karo gembang lho nuwun sewu nggih natosna kawuningan sak pengkeripun anak Prabu Baladewa nampi dawuhipun Angger Prabu Joko Pitana nuruti penangisipun putu kula Saroja semoga sangat kepingin dawuh kalian Karnawati anak Prabu Baladewa mengker sagah nglamaraken. Oh, saya mawantu-wantu perangisipun Sarja Kesuma. Ngantos anak Prabu Joko Pitra piyambak tumut nuwun kados lare-lare. Tinten menika nyuwun dipun dawuhaken. Wusana anak Prabu Joko Pitra lajeng matah dhateng keng Bapa Durna. Nututi tindakipun anak Prabu Baladewa. Nggih. Mumpung sampun pinanggih wonten mriki. Selak mesaken Sarja Kesuma lajeng kabaripun nggen paduka nglamar Karnawati. Angger Dipati Karna mareken menapa mboten nggih?
1: Paman Durna,
0: wonten dawuh?
1: Ndadosa kawulian. Saderengipun ingkang putra menika sak rembagan Adi Basukarno. Adi Ngawangga langkung rumiyin sampun nampi rembak saking Madukara. Ingkang calon dipun dawuhaken Boron Tolaras menikwat majanipun K.I.P. Harjuno ingkang patutan kalian diajeng Larasati saking Nusa Trembini.
0: Oh, Boron Tolaras?
1: Iyi.
0: Ano-ano, wai. Lajeng sama ke?
1: Ewa semanten Adi Ngawangga adrih dateng keng putra kula. Adi Ngawangga maringaken Karnawati dawuh kalian Sarja Kesuma. Wonten dadak nglayoni kengkenaning para kadang pandu. Inggih kengkenanipun Dimas Janaka nesek rembak ngantos dados pasulayan.
0: Sasampunipun
1: wusana Paman Durna, Adi Ngawangga misah bab narmenika. Ingkang awon dipun bocah saipun padosi. Jebul nyatanipun Karnawati menika gadah panuwun. Derek madu sisi pating priyo mboten mestani derajat pangkat. Nanging binjang kiraping pinanganten kedah mawi dipun paisi kenoko paman begawan. Ingkang menika menapa badhe kelampan dawuhipun Sarja Kesuma paman.
2: Turnoino panangkilaniro pandito kinaryo.

ing sawetake tindak ira Bambang Antasena jroning penggarih daya prapa kasatriyan Madukara. Awit nalika semono Presa ingkang Rama Harya Werkudara lair dumugi ing batos ngetingalaken bekti ana ngersaning Pandhita Durna sagah dadi pemaes Praja Ngastina. Kabekta Bambang Antasena satriya ingkang dukal kewarisan mlajar tumuju kasatriyan Madukara ageng ing priyatos. Keparingi jawata ingkang murbing jagat bisa nuwuhake obro markata. Obro barang werna-werna markata akeh. Tuwuhing barang werna-werna akeh saknalika dadak dadi goro-goro.

0: tok ya anakku nolo gareng awake tingpring kene wis glembong. Wah, pancen pinter. Pancen bocah bok. Kuwi po wangun kuwi.
1: Tinggal
0: ngalem ing rusake awak. Wah. Piyai semono ngebruki. Aku seneng. Isa apa, Mak? Eh, iso. Wong po kalah karo piyai sen aku. Kayang apa? Ayo. Ayo, kewis. Wis, wis. Piyai sepo kang ring duwe karep. Ayo. Ayo. Dilaras, dilaras. Medeni ya putune.
2: Ayo, kanca.
0: Ngono.
2: Ngayahi karyane praja kene. Kene. Gugur gunung tandang gawe.
0: Tak ya ngono. Ayo.
2: Ayo nang kali.
0: Ya ini kok ngajak adus. Piye iki mau?
2: Ayo, kanca. Ngayahi karyane praja kene. Kene.
0: Wis, wis. Pada gerai iso aku. Isin aku. Coba.
2: Ayo. Kanca.
0: Ngayahi karyane praja kene. Kene karyane. Nek tak buntel. Sing arti buntel ki apa? Kaya isa-isane. Seneng kok ora jamak ning rung iso siji dina tak ulang. Petruk dundang ya.
2: Tang tir tang tang tang tang tir. Petruk

0: biyong wis genah gonal ganal ki apa? Candrane piyae Putri Mata.
1: Apa iya? Karmu piye?
0: Cara kuno apa cara saiki?
1: Nek kuno piye, saiki piye?
0: Nek piyae kuno ki piyae Putri nek Mata tak omongi. Mula aku iso muni gonal ganal. Jari eming lurik mongkole jarian dhuwur tanpa sandal. Tungkae blegak-blegak. Lambine ya lurik. Mongko lengene wing garis separo. Gelungane neng nggon unyeng-unyeng kene iki. Wis tanpa pupuran ning sing diku pameran ki suweng. Suweng iki karo kupinge gedhe suwenge. Dasar masih panik karo karat mongko intune gedhe-gedhe ya. Wah, berliane apik banget. Teng jam 7 esuk mlaku ngetan pas senging jedul. Kupinge kira iso gonal ganal ngono.
1: Kuwi nek mbiyen.
0: Ayo.
1: Nek saiki?
0: Nek saiki jarike bang-bangan mongko wah larang regane. Klambine sing semrawing mongko nganggo grenjeng.
1: Grenjeng piye?
0: Asing teng klip kae.
1: Kuwi kira warna-warna. Saiki benang mas.
0: Wah, arise dipoteloti, lambene diabang-abang, gong telapuan isih dinai biru-biru.
1: Anyar piye?
0: Monggo sandale dhuwur mburi nyangking tas plastik. Senadyan suweng iku ora sepiro, saka ming suweng plastik. Hayat ning gelungane. Wah. Nek disawang saka kadohan kae gelungan. Pawang gendong ban motor. Lem laku ngetan mongko wae jam 4 sore. Wah, karo nyangking tas plastik sandali semene cetit cetot. Delungane kira iso ngiwon nengen.
1: Saisane
0: amang.
1: Nang sing apik,
0: maaf.

0: ora iso kok melu-melu. Seneng kula jamak. Aku nek lena bebareng kowe ya iso.
1: Ya jane mikali kowe iki. Wis lah. Wong iki mboyo nek sago kaya wong sing sago tenan kae.
0: Ya, sesuk tak sinau eh.
1: Gareng ki wis nek ora ketok ngangeni rekane macak. Wah. Tanpa porem.
0: Mbaya wis anane kale.
1: Ayo.
0: Iki mau Slendro.
1: Slendro.
0: Pelake kaya apa?
1: Rungokno. Dolanan ya. Pelok barang
0: apa?

Piye Gong, wah apik bijine. Baru likur. Sudah 30. Aeng-aeng, ya. Tak caoske kiai nemo. Eh apa Bagong, mirengke ya. Rungake reng. Mengger rungake mah apa? Patani. Bocah kuwi nek wis ketemera jamak. Kudung caping dados saya slender.

pepundhel ingkang padha rawuh cilik pasang pambagyo gedhe ngabet ya kula inggih dhateng sendika Kanjeng Rama Semar wonten dawuh maju kene Semar kowe iki kepareng majeng sowan kula Gus Ndoro Janaka.

0: linger. Kandane bang ape-ape kok kumis-kumis dengkulmu kuwi. Kula matur sithik.
1: Iya.
0: Urip wonten Madyapada niku sing pokok sampean kudu duwe gaman sing landhep. Nggih niku rasa kapertayan lahir batin. Dewa sifat adil, dewa niku sik nggarisake jodhone ing kabeh titah wujuding putra lan putri. Arpa calon garamu duwe pendaluk sing maneka warna. Eh, nek mangke dewa niku njodhokake, weh, sewuh dalane. Sewuh dalane.
2: Nggih, Gus. Amba-amba kiyane niku ketoke ngoten wong ora pokro ning jane ora berjanji.
0: Ngalem wong apa kowe iki? Kula aturi pitados. Dewa niku pancen sik nggarisake jurune kabeh para titah. Ajeng ana penjaluke calon garwamu, Gus. Mangke nek pancen dewa nggarisake niku jodhone Ndoro Brontolas, ora mung 1000. 2000 jodhone.
2: Ora mung 2000 kuwi. Tenan kok dilingi-lingi to.
0: Dadi omong apa kuwi? Kaya ada ngedem kuwi mau. Ora mung dum-duman wae sing diarep-arep ora.
2: Ngkarang iya ya, arang ganta.
0: Wong gondengmu kuwi ta.
2: Wah, jan gugup aku. Wis leku ngepit nunjang-nunjang aku. Dilalah gembos.
0: Kowe iki omong apa?
2: Gus.
0: Petik sampeyan lar batin percaya kalau jawata ingkang sifat adil. Kulo jaluk kanthi banget. Sampeyan ngagemo darmaning satriya. Candi sampeyan Dalaturi Semar. Mangkrak onten awon dewa sing paring kewelasan, Gus. Sigara Bala kang tumingal. Kat lampahing rutuk.

0: ing Bronto Laras.
1: Awit tu nalika semanten rumah kasuran ing Yudha mengsah yaksa ing kemapan madyaning menuh peparap Digya Wirwaksa. Titis pangan bating jemparing noyo ping bidor orang ngetarani. Nalika semono Digya Wirwaksa kurang prayitna kademparing dadane tembus gigir sirna mergolayu. Nanging sapa tambuh sapa weruh.
0: Babar sipating yaksa Satriyo ndrep sila geni Bambang Wisanggeni ingkang kasat nitro.

0: Lah kok dadi ndika, Gus? Ndara wis sanggeni.
1: Menter mengkono, Semar. Ngertiyo ingkang mboyakso Nggrigodha tindae Kakang Brontolas ora liya mung aku.
0: Sesaning lakoni. Nolo Gareng,
1: apa?
0: Ndara wis sanggeni iki panten satra sing limpat, lembut penggali. Ingkang mboyakso mau jebul Ndara wis sanggeni.
1: Sesaning lakoni. Upama dadi
0: gendruwo.
1: Iya bisa. Wah. Upama dadi macan. Aku ya bisa. Upama dadi gajah. Ya bisa. Upama dadi dawet. Ya ora. Nek iso njur tak seruput.
0: Mikir ameng karmamu wae ora. Ora panglingkoyo jeneng poro Dimas Wisanggeni
1: Kakang Brontolas iyo
0: metu ake lagu jandanipun Kakang Wigatine opo
1: urut dadar aku tak takon tindak turut alas kuwi kersamu opo
0: yo wale-wale opo songko tekating penggalipun Kakang
1: kowe are golek dalaning pati
0: amarga kurang-kurang becane
1: urung lemu arep dawuh
0: mula kang sangka iku
1: luwung tekaning pati timbang wirang
0: Semar
1: dong
0: piye
1: pun rasa omong mon anggere ndoro akeh areng ngendika cegati mawon kumon banget aku ya bener wong mati kuwi sewu dalane ning yen Jawata durung marangake opo demen Kakang Brontolas yen kowe tekaning pati ndur mapan menyang kayu.

0: Ndorowe sang niki pantenek ngendika sono bukti nyata nih. Wah, duga kewarisan. Mula kula dosa mlang sebabe.
1: Oh, dadi kuwi pakake.
0: Ayo. Mulane kowe karo aku rasa semlang sing pokok nderek dawuh Ndorowe sang geni karono.
1: Ayo, ayo kowe mau sebabe mergo kudune.
0: Ayo. Pancen daramu siji ki nek ngendika wah titis. Mula kowe karo aku kudu wepo wangun. Ardi melungo. Iku yo senengane.
2: Semar.
1: Kakang Brontono sebenarnya tak jaluk kandi banget. Kowe kono semingkir sak toro.
0: Iyo.
1: Semar, Nun. Aku njaluk anakmu siji wae.
0: Kagem nopo?
1: Ora sanggah tak takon. Yen kowe ngulungake tak tampa ning nek ora tak ulungake Kakang Brontras ora kelakon dawuh. Kowe engke melu wirang.
0: Mula gareng nderek Ndarwisa ngene,
1: "Mah, cengkileng e kuwi. Plak plak plak plak. Ora tau maringi dhuwit. Nek tindak kudu kon nderekke. Wah, wis mongko petho wong dodol ya tanpa mandek."
0: Bagong wae po mah sapa sing maksa pateni yo. Wah wis saya nyemelangi kae
1: Petruk
0: apane mu
1: gluh timbali Ndarwisa ngri
0: konten apa Gus
1: mrene
0: oh nggih

0: si pinanganten kekalih.
1: Muradi Karawati dawono ngawunggo kakangku.
0: Kakang ati manggolo
1: wonten dawuh.
0: Atmajane ingsun mreksa ati ya Karawati. Sira aturi sawangasane sun
1: beri mangestu agen dawuh.

0: Rakswati. Wonten ingkang ngadhawuh Kanjeng Rama. Iki mbok menawa pancen Jawata wis njodhokake. Lamun jeneng para kuwi dadi jodhone Brontolaras awit kadangmu Brontolaras ingkang bisa ngasta maes. Dimas Werkudara ingkang saguh maesi dhaupmu karo Brontolaras nganggo kuku Pancanaka. Yen mekaten Kanjeng Rama, kula pitados pilih Jawata ingkang hakarya jagat. Kula menika kedah dados jodhonipun kadang kula Brontolaras. Iya. Semar, nun. Wis mongso bodho kuwi. Tambahing pangestu sinuwun, kula suwun langkung rumiyin. Iya, Semar. Ndoro Werkudara.
1: Marobo.
0: Niki temanten pun padha sumadiya. Pun sadurunge didhawuhake luwih dhisik disranani. Sampeyan pun saguh maesi dhawuhing pinanganten luwih dhisik awi dipaesi. Golek papan ingkang prayoga Gusti Ndoro Werkudara. Yang dewe bimo kang simo nebo nebat jodoh ngeplek wentis gedruking pertolong.

0: kayu kulit papan ingkang mesti sediaki. Sak lorun bakal tak paisi.
1: Inggih kulo kantun dere.
0: Inggih kulo kantun dere.

0: pikir-pikir. Oh, lah kok keporo nyota aturmu kakang ati manggulo. Turung suwe nggone rasanan. Brontala singkang bisa minangkani atur panuwune gustimu iki tandha jawata ingkang marake dadi jodhone mekaten sinuwun. Katarito. Dereng antos sawetawis. Nata ngungga dawuh tinampi Patih Hadi Manggala. Tan beda madyaring ngalun-alun sura ing para kawula. Alok on manten Kang Prapto Mangkara sura ing kawula. He he he.
1: Manten.
0: Kakang Hadi Manggala wonten dawuh. Durung suwe Karnawati dawuh karo Brontolaras. Lah kok kawula padha surak maneh. Ono manten teko kuwi manten kepriye? Dinyatake kok. Yen perlu diaturi lenggah ono madyaning pendopo kene.
2: Wih, mangestu agen dawuh.

0: Iya, tak tompo. Astutini pun kok genti ditampani. Sangat tanggen kawula mundi nun. Paman Begawan Dono katuran Harjo. Oh, inggih. Pangastawanipun anggere dipati Karna Widodo rampah kula. Syukur bagi sewu paman. Dimas Werkudara. Bagio papani Rodi.
1: Berkah pangestune ngawungku kakangku. Slamet prabaku.
0: Syukur bagi sewu. Yoganing sun kulup saljo kusumo.
2: Nun wonten ing kengadhawu.
0: Tak jaluk kanthi banget kowe aja sumelo atur. Yen ora tak timbali.
2: Nun inggih nanging mangke kula dawuh.
0: Ya sabar.

0: kangge seksi nderek. Merkudara menika mlampah mboten pisah kalam Prita Durna. Sawana Anggardipati karang nggih sawak menika. Paman Durna sampun damel bodho ingkang putra. Seksinipun Kakang Adi Manggolo. Dimas Werkudara menika wau sesarengan kaliyan Kakang Semar Badranaya. Ndhawuhaken Pronto Laras.
1: Durna babaku.
0: Apa nggih?
1: Yen mangkono ana apa ana wong kang modho rupa kaya Werkudara.
0: Halo. Aku ora ngerti.
1: Kulo jajal aku tak takon menyang kowe karo kakangku.
0: Kepiye Dimas?
1: Werkudara. Dino iki mapan menyang endi?
0: Pepungkuran kae. Lamun jroning kraton Ngawangga ora ana Werkudara, tandha jeneng para kowe iki gak bingung pun kakang. Lamun ana jalma kang modho rupa mangsa bodho,
1: wah ora kepenak pikirku tak goleane.

0: iku nek keprungu wong kono-kono, hah? Sepi ngene kowe. Nyenyet ngene kowe. Karepmu ngasu nang endi? Nek lumrahe pemaes sirak ya nek mulih rak nggo apa-apa to, Mo. Ayo kuwi gawanan glo. Warna-warna wae kowe iki. Ucap katarito. Karengan suku ilang parayit nani duk naiko semono. Haryo Werkudara ingkang sati samulenggah pengkeraniro kantong bolong petro ingkang imbo Haryo Werkudara. Yang ngeluk meng yo cipto panguda suara ni.
1: Wah.
0: Ono matane kok yo. Kok ora pati nduga. Lah. Mar. Mar. Nendi?
1: Iki sing kawiwi sumo Werkudara bareng mati karo.
0: Hei, hei.

satrio nunggul pamenang berkuduru aku. Ojo aturi sungutaplu. Layo kaya ngene iki berkuduru. Arimbi kae bojoku. Nogo kini kaya bojoku. Wah, mati kowe tentrem uripe berkuduru sagarmu. Bar mati. Iyo, iyo.

Sunterno betul ya matunuwun panjenengan tasi nyawiji kalian program mempat RRI Yogyakarta wonten ing dicara ringgi tuwa cucal ana ing nyuwun pamunten kula sedhek sawetawis giaran ringgi tuwa cucal enjang menika kagem ngaturaken kumandhanging azan subuh ingkang wonten wekdal enjang menika dawa tabuh sekawan langkung 3 likur menit.

0: Satrio gagah mereku turu cuma ditanpa aran Prabu Wirambono Dewa papan durung ing praja ngawongku ora kleru ya kene iki karno mati jaluk bar mati karaku.
1: Babu, babu, ojo mlayu.

Mas Werkudara. Aja dikira pun kakang wong tuwa ora mikir. Aku ngerti barang kang ala barang kang becik. Kepara nyoda yen to Karnawati dewa ingkang marangake digarisake dadi curune Buruntulanas. Pun kakang manunggal para kadang Pandhawa kabeh keparenga nambahi berkah pangestu dhaping pinanten di